0: дивіться. Кампейн-групата на радіо Вега Плюс.
1: Вега Плюс.
2: На офіціальната ни страница в Facebook.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.